Asna ki yam chong ro shinong subali ba kana dam ba nga shi ko manani ko ki shinong tong pa wa sar to lo ka changa subali ba kana dam ba angade.